Dung så godt se, du tager min alder så godt se, Daniel og Bunga. Lad mig at bange nik. Du var jeg jo 28, 2026 mod dig lige. Så kan jeg nu jeg lade dig Ah hej, lad mig na alder langt mig af ud. Kan jeg se jer med bivalere lige i ud. Lukas i na paluk. Ulla bivalere lige. Kan jeg dig lige du så så langt jeg Amalu ak big jam 1996 ulok simayok nakuan kuat ik piak cuk miut ak tik pe miut chudi do need davale nuna ba miut do need ban pingwa lok tu beni tamane ku jam ak big jam 1996 hotil logo tu sak so lang miuk ha hai dakua deka tu sak so lang ajuit takai yuko tau ngami suli ha hai Oku oli silloin jäädikko hauisa kaintangi onno se muulinga jui nuna vimmi nuna tseabummilo imeilinga jui gok. Kutjo raapimmi onnosa, nubuja vallu langana kaktaa me jugok. Tatsi pallia langana kaktaa usutilo onnosa. Okuone halangana kaktaa plus seven. Sani kiloa milo nubuja langana kaktaa me jugok. Tatsi pallia langana kaktaa usutilo onnosa. Anuwe langana kaktaa usunilo sikhinniolo ni iolo akunningani 20 mi suungunilimmik. Okone halangana kaktak plus four. Umirak milo nubuye langana kaktak me yuk. Mini drin nare hakso tilo unnusa. Tatsi palle halangana kaktak stilo yuk unnusa. Okone halangana kaktak plus seven. Inuk juan milo nubuye langana kaktak me yuk. Sugo yuli drin nare hakso tilo unnusa. Anuun niana kaktak nik itumik. 20 misungo nilimik. Okone halangana kaktak sunilo yuk plus seven. Puvang nito milo suko yung langan nagaktaw may yugok. Ano ko niyak nagaktak? Nik ito mik 20 misungo nilimik. Oko ni haklo til yugok plus 8. Ako libi milo suko yung langan nagaktaw may yugok. Ano ko ilo tilo nik ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo tilo plus 9. Ibu yivin milo nubu yung langan nagaktaw may yugok. Suko yung litin na kaya hakso til yugok. Unno sa. Oko ni halangan nagaktak plus 5. Salo nilo, sugo yung langan nagaktak may yugok. Oko ni haklutilo plus 6. Kaya siya miraklan lake milo, nubuya ka lalangan nagaktak may yugok. Sugo yung litin na kaya haksutilo unusa. Ano ko yung langan nagaktak kamangan niulo, nikiulo, ako ni gani 20 misungo nilimik. Oko ni haklutilo plus 7. Huwakta milo, kaya sumilo, Nubuya kalalangan nagaktaw may yugok. Suko yung lito na reahak sutilo. Ano kung niya sunilo, one ni to make 20 misungo nilimik. Oko ni halangan nagaktaw yuk plus 7. Aw palam milo, nubuya kalalangan nagaktaw may yut. Suko yung lito na reahak sutilo. Uno sa. Oko ni halangan nagaktaw sunilo plus 7. Tasiyo yung milo, nubuya valo langan nagaktaw may yugok. Oko ni haklo tilo plus 9. Tamaan na kutuwa minibuya kalalangan na kaktaw may yugok. Suko yung lito na kaya haksun lo unu sa. Oko ni halangan na kaktaw may yut. Plus 9. Kaya suwa tuwa minibuya kalalangan na kaktaw may yugok. Oko ni haklo dilo. Plus 10. Abang lo nun at siya po may nainamik. Minibuya kalalangan na kaktaw may yugok. Suko yung lito na kaya haksun lo unu sa. Kalo dito na kaya haksun lo gok. Ano kung niyak... Ano kung niya suin lo, nik ito mik 20 misungo nilimik. Oko ni haklo dilo, plus 10. Hope deo milo, nubuya valo lang nagaktaw mi yugok. So yung lito na kaya hakso dilo, unno sa. Ano kung niya suin lo, nik ito mik 20 misungo nilimik. Oko ni haklo dilo, plus 12. Amalo post beo makkobin milo, nubuya kalalang nagaktaw mi yugok. Ano kailangan nagaktaw suin lo? One niulo, kabangan niulo, ako ni gani 20 mi sungo nilimik. O koni